0: in ourselves always to fostering dialogue and reconciliation. May our Most Holy Mother intercede for us. Very special appeal to all of us to pray the rosary during the month of October for an end to wars and for peace. The angel of the Lord declared unto Mary,
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
0: And now we prepare ourselves to receive the apostolic blessing from the Holy Father.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis,